شەھەرنىڭ ئاممىۋى مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۇنىۋېرسال قاتناش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى تېزلىتىش مۇھىم نۇقتا قىلىنىدۇ. بىر تەرەپتىن، ساقلانما مىقدار بايلىقتىن تولۇق پايدىلىنىپ، ئاممىۋى مۇلازىمىتى ئەسلىھەلىرىدىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاش كېرەك. يەنە بىر تەرەپتىن، يول تورى قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، يول يۈرۈش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، ئاپتوموبىل توختىتىش ئەسلىھەلىرىدىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاش كېرەك. يېقىندا گوۋۇيۈەن 6 تور يىرىك پىلانى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشنى ئورۇنلاشتۇردى. يەنى سۇ تورى، يېڭى تىپتىكى ئېلېكتىر تورى، ھېسابلاش كۈچى تورى، يېڭى بىر ئەۋلاد خەۋەرلىشىش تورى، شەھەر يەر ئاستى تۇرۇبا تورى، ئەشيا ئوبوروت تورى. تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى مىنىستىرلىقىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. 6 تورنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن، شەھەر يەر ئاستى تۇرۇبا تورى، يېقىلغۇ گاز، سۇ بىلەن تەمىنلەش، سۇ چىقىرىش، پاسكىنا سۇ، ئىسسىقلىق شەھەر مەمۇرىيىتى تۇرۇبا لىنىيەسى ۋە ئۇنىۋېرسال تۇرۇبا كارىدورىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. يەر ئاستى تۇرۇبا تورىنى ئۆزگەرتىش شەھەرنىڭ بىخەتەرلىك ئەۋرىشىملىكىنى ئاشۇرىدۇ. كېيىنكى قەدەمدە جايلار بۇ خىزمەتنى نۇقتىلىق ھالدا 3 جەھەتتىن ئىلگىرى سۈرىدۇ. تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى مىنىستىرلىقى بىناكارلىقتا ئېنېرگىيە تېجەش ۋە پەن تېخنىكا مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى چىن شاۋپىڭ مۇنداق دەيدۇ: ئالدى بىلەن شەھەرنىڭ سۇ چىقىرىش، ھۆلچىلىكتىن ساقلىنىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سۇ چىقىرىش تۇرۇبا ئۆستىڭى، پومپا پونكىتى، سۇ چىقىرىش يولى، سۇ تەڭشەش ساقلاش ئەسلىھەسى، ئەقىل پاراسەت سۇپىسى قاتارلىق شەھەر سۇ چىقىرىش ئەسلىھەلىرى قۇرۇلۇشىنى ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەسلىھەلەرنىڭ قۇرۇلۇش ئۆلچىمىنى ئۆستۈرۈپ، شەھەرنىڭ سۇ چىقىرىش، ھۆلچىلىكتىن ساقلىنىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە شەھەر پاسكىنا سۇ تۇرۇبا تورى قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق يولغا قويۇپ، شەھەر تۇرمۇشىدىكى پاسكىنا سۇنى يىغىپ بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئىش كۆرۈپ، شەھەر يەر ئاستى ئۇنىۋېرسال تۇرۇبا كارىدورى قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. يەر ئاستى تۇرۇبا تورىدىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاشنى تېزلىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، جايلار قونراپ بۇزۇلغان شەھەر مەمۇرىيىتى سۇ تەقسىملەش تۇرۇبا تورى ۋە ماتېرىيالى قالاق، چىرىشى ئېغىر بولغان شەھەر مەمۇرىيىتى تۇرۇبا يوللىرىنى نۇقتىلىق ئۆزگەرتىدۇ. يەنە ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەشتىكى قونراپ كەتكەن تۇرۇبا تورى، تۆۋەن ئۈنۈملۈك ئىسسىقلىق ئالماشتۇرۇش پونكىتى قاتارلىقلارنى يېڭىلاش، ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، جايلار يەنە شەھەر ئۇل ئەسلىھەلىرىنىڭ جان تومۇر بىخەتەرلىك قۇرۇلۇشىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈپ، شەھەر ئۇل ئەسلىھەلىرىنىڭ يۈرۈشۈش خەۋپ خەتىرىنى كۆزىتىش، بايقاشتىن سىگنال بېرىش، بىر تەرەپ قىلىشقىچە بولغان پۈتكۈل جەرياننى يېپىق ھالەتتە باشقۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. پىلان بويىچە 15-5 يىللىق پىلان مەزگىلىدە، مەملىكەت بويىچە 770 مىڭ كىلومېتىر شەھەر يەر ئاستى تۇرۇبا تورى ئۆزگەرتىلىدۇ. ساقلانما مىقدار يەر ۋە بوشلۇق بايلىقىنى جانلاندۇرۇش شەھەرنى يېڭىلاشتىكى يادرولۇق ۋەزىپىلەرنىڭ بىرى. قانداق قىلغاندا مۈلۈكنى تېخىمۇ ياخشى باشقۇرۇپ، بايلىقتىن تېخىمۇ ياخشى پايدىلىنىپ، شەھەرنى يېڭىلاشنىڭ پايدىسىنى پۇقرالارنىڭ ئىشىك ئالدىغىچە يەتكۈزگىلى بولىدۇ. تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى دۆلەت زېمىن بوشلۇقى پىلانلاش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى شي خەيشيا مۇنداق دەيدۇ: بىز يۇقىرى تۆۋەن تۇتاشتۇرۇلغان تەبىئىي بايلىقنى باشقۇرۇش ۋە دۆلەت زېمىن بوشلۇقى يىرىك پىلانى بىر پارچە خەرىتە بەرپا قىلىش ئارقىلىق، ساقلانما بايلىقنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاشنى كۈچەيتىپ، تېگى تەكتىنى ئېنىقلاپ، بىر پارچە رەسىمدە ساقلانما بايلىقنى پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكى بويىچە باشقۇرۇپ، تارماقلارنىڭ سانلىق مەلۇماتتىن ئورتاق بەھرىمان بولۇشنى راۋانلاشتۇرۇپ، مۈلۈكنى ھەقىقىي باشقۇرۇپ، بايلىقتىن پايدىلىنىپ، شەھەرنى جانلاندۇرۇپ، شەھەرنى يېڭىلاش ھەرىكىتىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوللايمىز. بۇنىڭدىن باشقا، تەبىئىي بايلىق تارماقلىرى دۆلەت زېمىن بوشلۇقى يىرىك پىلانى بىلەن يەر سىياسىتىنى بىرلەشتۈرۈشنى يەنىمۇ كۈچەيتتى. خەلق تۇرمۇشى ئاممىۋى پاراۋانلىقى، تېجەشلىك، تۈجۈپىلىك بولۇش، ھوقۇق مەنپەئەتكە ھۆرمەت قىلىشتىن ئىبارەت 3 چوڭ سىياسەتنىڭ قىممەت يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، ساقلانما مىقدارنى جانلاندۇرۇش سالمىقىنى زورايتىدۇ. بىر تەرەپتىن يىرىك پىلاننى باشقۇرۇش، كونترول قىلىش ئۇسۇلىنى ئەلالاشتۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشى تۈرلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشىش سۈرئىتىنى تېزلىتىش، مەسىلەن كونا ئولتۇراق رايونلارغا

لېكىن كىنەز خانىم قىزلارنىڭ ئەرلەر بىلەن تونۇشۇپ قالسا، ئۆيلىنىشنى خالىمايدىغان ياكى ئەر بولۇشقا لاياقىتى يوق بىرىگە كۆيۈپ قېلىشى مۇمكىنلىكىنى ئوبدان بىلەتتى. شۇڭا كىشىلەر ھازىرقى ياشلار ئۆزىنىڭ تۇرمۇشىنى ئۆزى ئورۇنلاشتۇرىدۇ دەپ قانچە دېسىمۇ، كىنەز خانىم بىر كۈنلەردە راست تاپانچىمۇ كىچىك بالىلارنىڭ ئەڭ ياخشى ئويۇنچۇقى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن دېگەن گەپنى قوبۇل قىلالمىغاندەك، ئۇ گەپنى زادىلا قوبۇل قىلمىدى. شۇ سەۋەبتىنمىكىن كىنەز خانىم چوڭ قىزلىرىغا قارىغاندا كېتىنىڭ غېمىنى كۆپرەك يېيىشكە باشلىدى. ئۇ ۋرونىسكىنىڭ قىزى كېتىنى كۆڭۈل خوشى ئۈچۈن ياخشى كۆرۈپ يۈرۈشىدىن بەكمۇ ئەنسىرەيتتى. قىزىنىڭ ۋرونىسكىغا كۆڭلى بارلىقىنى سېزەتتى ۋە ۋىجدانى بار ئادەمغۇ، ئۇنداق يامان ئويلاردا بولماس دەپ ئۆزىنى ئۆزى بەزلەپمۇ قوياتتى. لېكىن ئۇ يەنە ئەركىن مۇئامىلە ھۆكۈم سۈرۈۋاتقان ھازىرقى كۈنلەردە قىزلارنىڭ بېشىنى ئايلاندۇرۇشنىڭ ئانچە تەس ئەمەسلىكىنىمۇ، ئەرلەرنىڭ ئۇنداق گۇناھلىق ئىشلارنى قاپتىلىغا ئېلىپ قويمايدىغانلىقىنىمۇ ئوبدان بىلەتتى. ئۆتكەن ھەپتە كېتى ۋرونىسكىنىڭ ئۆزى بىلەن تانسا ئويناۋېتىپ دېگەن گېپىنى ئاپىسىغا دەپ بەرگەندە، بۇ گەپ كىنەز خانىمنىڭ كۆڭلىنى قىسمەن تىنجىتىپ قويغان ئىدى. شۇنداقتىمۇ پۈتۈنلەي خاتىرجەم بولۇپ كېتەلمىدى. ۋرونىسكىي كېتىگە ئاكفۇكا ئىككىسىنىڭ ھەر قانداق ئىشتا ئاپىسىنىڭ گېپىنى ئاڭلايدىغانلىقىنى، چوڭ ئىشلاردا ئاپىسى بىلەن مەسلىھەتلەشمەي تۇرۇپ قارار چىقارمايدىغانلىقىنى دەپ كېلىپ، ھازىر مەن ئاپامنىڭ پېتىربورگدىن كېلىشىنى خۇددى ماڭا بەخت ئېلىپ كېلىۋاتقاندەك كۈتۈۋاتىمەن دېگەن ئىدى. كېتى بۇ گەپنىڭ مەنىسىگە ئانچە ئېتىبار بەرمەيلا ئاپىسىغا سۆزلەپ بەرگەن ئىدى. ئاپىسى بۇ گەپنى ئانىلىق يولى بىلەن باشقىش چۈشەندى ۋە ۋرونىسكىنىڭ ھەر كۈنى ئاپىسىنىڭ يولىغا قاراۋاتقانلىقىنى بىلىپ، ئاپىسى ئوغلى تاللىغان قىزغا خۇشال بولۇشىمۇ مۇمكىن دېگەن خىيالنى قىلدى. لېكىن يەنە ۋرونىسكىنىڭ ئاپىسىنى رەنجىتىپ قويۇشتىن قورقۇپ، ئۆيلىنىش توغرىلىق ئېغىز ئاچماي كېلىۋاتقانلىقىغا ھەيرانمۇ بولدى. شۇنداق بولسىمۇ بۇ توينىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشىنى ئارزۇ قىلىپ، قىزىنىڭ گېپى بىلەن ئۆزىنى خاتىرجەم قىلىشقا تىرىشتى. مۇشۇ كۈنلەردە كىنەز خانىم ئېر بىلەن ئاجرىشىپ كەتمەكچى بولۇۋاتقان چوڭ قىزى دوللىنىڭ بەختسىزلىكى ئۈچۈن ئېچىنىپ تۇرۇۋاتاتتى. لېكىن يەنە كىچىك قىزىنىڭ ئىشىنى ئويلىمىسىمۇ بولمايتتى. شۇڭا ھازىر پۈتۈن ئوي خىيالى كېتىنىڭ تەقدىرىنى ھەل قىلىش ئۈستىدىكى غەم بىلەن بەند ئىدى. بۈگۈن لېۋىننىڭ پەيدا بولۇشى ئۇنىڭ تەشۋىشىگە يېڭى تەشۋىش قوشتى. چۈنكى قىزى كېتى بىر چاغلاردا لېۋىننى بىر كۆرۈپلا ياخشى كۆرۈپ قالغاندەك قىلغان ئىدى. شۇڭا ئۇنىڭ بالىلىق قىلىپ ۋرونىسكىنى رەت قىلىۋېتىشىدىن ئەنسىرەيتتى. قىسقىسى، ئۇ لېۋىننىڭ كېلىشى بىلەن پۈتەي دەپ قالغان ئىش خېمىغا يېنىپ كېتىپ چوڭ بىر مالىمانچىلىق كېلىپ چىقمىغىيدى دەپ تەشۋىش قىلاتتى. نېمە، ئۇنىڭ كەگىنىگە خېلى بوپتىمۇ؟ ئۇلار ئۆيگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن كىنەز خانىم لېۋىن توغرىلىق سورىدى. بۈگۈن كەپتۇ ئاپا، ساڭا بىر گەپنى دەپ قويماقچىمەن دەپ سۆز باشلىدى كىنەز خانىم. كېتى ئۇنىڭ جىددىي تۈس ئالغان چىرايىدىن نېمە دېمەكچى ئىكەنلىكىنى بىلىپ بولدى. ئاپا، دېدى قىزىرىپ كەتكەن كېتى ئىتتىك ئاپىسىغا قاراپ. سادىغان كېتەي ئاپا، سىزدىن ئۆتۈنۈپ قالاي، بۇ توغرىلىق گەپ قىلمىسىڭىز. مەن بىلىپ تۇرۇۋاتىمەن، ھەممىنى بىلىپ تۇرۇۋاتىمەن. ئۇنىڭ ئارزۇسىمۇ ئاپىسىنىڭكى بىلەن ئوخشاش ئىدى. ئەمما ئاپىسىنىڭ مەقسىتى ئۇنى بىئارام قىلاتتى. دېمەكچى بوغىنىم، بىرگە ئۈمىد باغلىغان ئىكەنسەن. ئاپا، جىنىم ئاپا، بۇ توغرىدا گەپ قىلماڭ. بۇ ۋاقتا سۆزلەش بەك قورقۇنۇشلۇق. بوپتۇ بوپتۇ، پەقەت بىرلا گېپىم بار قوزام. سەن ھەر قانداق ئىشىڭنى مەندىن يوشۇرماسلىققا ۋەدە بەرگەنتىڭ، شۇنداق قىلالايدىغان سەن ھە؟

0: ko'pning o'y fikri va kuchini bir joyga sarf qilishiga turtki bo'lib, fan texnikada yangilik yaratish orqali xalq turmushiga haqiqiy naf yetkazishimiz kerak. Jungo mashinasozlik sanoati guruhi 80 ming tonnalik qilibliq bozg'onlash besim mashinasi guruhining boshlig'i Yelin Vey mundaq dedi. 15-nji bashilning yangi boshlanmasida sanoat ishchisi bo'lib sifatim bilan boshujining muhim so'zining ruhini cho'nqur o'g'inib izchillashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat bosh vazifasini chin ko'zlab, diqqatni asosiy mas'uliyat, asosiy kasbga markazlashtirib, kollektiv bilan birlikda texnomo ko'p texnikalik qiyin masalalarda davomli o'tkalga hujum qilib, cho'ng davlatning ul teshini mustahkamlash uchun sanoat ishchilarining barliq kuchini taqdim qilishga turtki bo'laman. Jungo Import Export Bankisi Gansu ülkülük şöbisi 3-cü partiya yajikisinin şujisi Liang Ding mundaq dedi. Siyaset xarakterlik pul muamili aparatıdaki asasi qatlan partiya əzasi bolu süpütün bilən başuji Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini öz xizmetimini yaxşı işləşdiki pütməz, tügüməz hərkətləndirgüç küşkə aylandırıb, pul muamili mulazımıtının erişçallıqı və qolaylıqlıqını özlüksiz aşırıb, pul muamili baylıqını taşqı soda kiçik uşaq karxanaları, Өз бетіліш мәзгіладекі пәнтехнегіді еңіліқ яртыш қарханалары. Ешіл тарақият қатарлық сахаларға дәл жайды езләндіріп, сиясат характерлік пұл муамилінің жанлық тәдберіні әмілі ұқтысатының ақырғы ұшчыға тегім раван еткізішке күш чықырымен. Джонгу бинакарлық шіркеті ішкінжі құрылыш идарысы Хуаның Шидауэн ядро электр станцының ядро кәпшәртісі Ян Юнбин мұндақтады. Başuji ishonchni chingitib, davomli kurash qilib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishni davomli ilgari surish shart deb ta'kidladi. Biz uzundan buyon bir balbog' bir yo'lni tan qurg'uvchi davlatlar bilan pokiz energiya, elektr ul asliha qurilishi qatorliq sohalarda zich hamkorlikni saqlab keldik. Biz munavvar texnikimiz orqali har qaysi davlatlardagi texnomo ko'p xalqqa naf yetkazishni umid qilamiz. Jungu Neft Ximiya Sanayiti Guruhi Guangzhou Qurilish Chekli Shirkiti Partkomining shujisi Han Weigu mundaq dedi. Başuji Xi Jinping tarixiy burishni baturlik bilan zimmiga elib, strategiyalik tashabbuskorlikni boshdan oxir egallash kerak deb ta'kidladi. Yangi davrga kirgandan keyin energiya bexatarligi va qo'sh karbon nishonidan iborat strategiyalik talab oldida biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini umumyuzlik o'g'inib va izchillashtirib Başuji Xi Jinping'nin 1-ci iyulda qilgan muhim sözünün ruhini cho'nqur o'g'inish va izchillashtirish bilan zich birlashtirib, asli maqsad va burishni asta chang saqlab, yangilik yaratish orqali turtki bo'lishni chang turib, strategiyalik iradani saqlab, energiya masalasini o'zimizga tayinib hal qilishga kapolatlik qilishimiz kerak.
1: Stansimiz xabari. Shanggang, Aumin, Tayvandagi har soha zotlari Reis Xi Jinping'ning Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan so'zi kishi qalbini hayajonga selib, Jungho farzandlarining Jungho millatining ulug' gullanishi uchun kurash qilish qudratli kuchini mujassamladi dedi. Mamlakat xalq qurultayining Shanggang rayonidagi vakili Li Xingpo mundaq dedi. Reis Xi Jinping'ning 1 iyulda qilgan muhim so'zini anglab, hassilab ruhlandik. Reis Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Shanggang Aumining uzoqqichi gullanishi va muqimligini ilgari surish, Jungho millatining ulug' gullanishini ishqa oshirishning ishki talabi. Yangi davrdagi bir davlatda ishki tuzum bo'lish ostidagi Shanggang idora qilishdan gullanishgacha bo'lgan yangi bosqichda turmoqda. Har qaysi sohada davlatning taraqqiyot umumiyatiga faol yug'urilib va mulozamat qilib Devletning 15-nji 5 yillik plan o'rinlashtirmasiga butun kuch bilan jipsilishib, millatning gullanishiga Shanggang kuchini qo'shmoqda. Mamlakatlik siyosiy kengash doimiy komitetining a'zosi, Jungo tinch birlik kelishni ilgari surish jamiyati Shanggang bosh jamiyatining boshlig'i Yao Jishing mundaq dedi. Reis Xi Jinpingning muhim so'zining mazmuni cho'nqur bo'lib, kishi qalbini ilhomlantirdi. Shanggang alohida ma'muriy rayonimi Shanggangning tunji 5 yillik planini butun kuchi bilan tuzib, davlatning taraqqiyot strategiyasiga tashabbuskorlik bilan jipsilishib, Guangdong, Shanggang, Aumin cho'ng qoltiq rayoni qurilishiga faol otlanib, دولتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە يۇغۇرۇلۇش ۋە مۇلازىمەت قىلىش داۋامىدا ئۆزىنى تېخىمۇ زور دەرىجىدە تەرەققىي قىلدۇرماقتا. ئاۋمىن ئالاھىدە مەمۇرىي رايونلۇق ھۆكۈمەت مائارىپ ۋە ياشلار تەرەققىيات ئىدارىسىنىڭ باشلىقى گۇڭ جىمىڭ مۇنداق دېدى. يىغىن ئاۋمىندىكى ھەر ساھە ئۈچۈن ئېيتقاندا پارتىيە تارىخى، دۆلەت ئەھۋالى توغرىسىدىكى بىر قېتىملىق جانلىق تەربىيە دەرسى بولدى. رەيس شى جىنپىڭ ياشلار جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى جەڭگىۋار قوشۇن دېدى. ئاۋمىن ئالاھىدە مەمۇرىي رايونلۇق ھۆكۈمەت بىر قاتار پائالىيەتلەرنى تەشكىللەپ، ياش ئوقۇغۇچىلارنىڭ پارتىيە تارىخىغا بولغان چۈشەنچىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۇلارغا جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشكە قاراپ مېڭىشتىكى تەرەققىيات نەتىجىلىرىنى چوڭقۇر ھېس قىلدۇرۇپ، ۋەتەننى، ئاۋمىننى سۆيۈشتەك ئېسىل ئەنئەنىنى يەنىمۇ ئەۋجالدۇرۇپ، ئۇلارنى بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش ئىشلىرىنىڭ ياخشى قۇرغۇچىلىرى ۋە ئىزباسارلىرىدىن بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ ئاۋمىن رايونىدىكى ئەزاسى، ئاۋمىن ياشلار بىرلەشمىسىنىڭ باشلىقى خۇاڭ جىجىن مۇنداق دېدى. رەيس شى جىنپىڭنىڭ سۆزى بىزنى چوڭقۇر ئىلھاملاندۇردى. كومپارتىيەنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكى بولمىغان بولسا، ۋەتىنىمىزنىڭ گۈللەپ ياشنىشى بولمىغان بولاتتى. ئاۋمىننىڭ تىنچ تەرەققىياتىمۇ بولمىغان بولاتتى. بىز ئاۋمىنلىق ياشلار چوقۇم ۋەتەننى سۆيۈش، ئاۋمىننى سۆيۈش ئەنئەنىسىنى داۋاملىق ئەۋجالدۇرۇپ، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيىتىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى داۋاملىق پۈتۈپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشى ئۈچۈن ئاۋمىننىڭ كۈچىنى قوشىمىز. تەيۋەندىكى ئېقىم مەسىلىلىرى ئوبزورچىسى ۋاڭ بىڭجۇڭ مۇنداق دېدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ ۋەتەننىڭ پۈتۈنلەي بىرلىككە كېلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك دەپ تەكىتلەپ، ۋەتەن چوڭ قۇرۇقلۇقىنىڭ تەيۋەن مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتىكى تارىخىي مەسئۇلىيىتى ۋە قەتئىي ئىشەنچىنى نامايان قىلدى. شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى، تەيۋەن مەسىلىسى مىللەتنىڭ ئاجىزلىقى ۋە قالايمىقانچىلىق تۈپەيلىدىن پەيدا بولغان. مىللەتنىڭ گۈللىنىشىگە ئەگىشىپ چوقۇم ھەل بولىدۇ. شامىن شەھەرلىك تەيۋەنلىك سودىگەرلەر جەمئىيىتى ياشلار كومىتېتىنىڭ دائىمىي ئەزاسى ساۋ شېڭيۇڭ مۇنداق دېدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم سۆزىنى ئاڭلاپ چوڭقۇر ھاياجانلاندىم. تەيۋەنلىك ياش بولۇش سۈپىتىم بىلەن بۇرچۇمنىڭ شەرەپلىك ۋە مەسئۇلىيىتىمنىڭ ئېغىرلىقىنى تېخىمۇ ئېنىق ھېس قىلدىم. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇھىم سۆزىدە ۋەتەننىڭ بىرلىككە كېلىشىنىڭ تارىخىي چوڭ يۈزلىنىشىنى ئېنىق شەرھىلىدى. بۇ بارلىق جۇڭخۇا پەرزەنتلىرىنىڭ يۈرەك ساداسى. شۇنى چوڭقۇر ھېس قىلدىمكى، تەيۋەننىڭ ئىستىقبالى دۆلەتنىڭ بىرلىككە كېلىشىگە باغلىق. تەيۋەن ئاممىسىنىڭ بەخت سائادىتى مىللەتنىڭ گۈللىنىشىگە باغلىق.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شى جىنپىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىش توغرىسىدانىڭ 5 تومى ھەققىدىكى جۇڭگو سىرىلانكا ئوقۇرمەنلىرى يىغىنى 7 ئاينىڭ 3 كۈنى سىرىلانكىنىڭ پايتەختى كولومبودا ئېچىلدى. يىغىنغا قاتناشقان مېھمانلار مۇنداق دەپ قارىدى: شى جىنپىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىش توغرىسىدانىڭ 5 تومى شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنىڭ ئەڭ يېڭى نەتىجىلىرىنى ئومۇميۈزلۈك سىستېمىلىق ئەكس ئەتتۈرگەن نوپۇزلۇق ئەسەر بولۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ جۇڭگو يولى، جۇڭگو ئىدارە قىلىشى، جۇڭگو نەزەرىيەسىگە بولغان تونۇشىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا ياردەم بېرىدۇ. يىغىنغا قاتناشقان مېھمانلار مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو بىلەن سىرىلانكا زامانىۋىلاشتۇرۇشتىكى سەپەرداشلار. بۇ قېتىمقى ئوقۇرمەنلەر يىغىنىنىڭ ئېچىلىشى ئىككى دۆلەتنىڭ چۈشىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەش، ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، جۇڭگو سىرىلانكا تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: 1 iyul ئوردېنىغا ئېرىشكۈچى خېنەن ئۆلكىسى پۇياڭ ناھىيەسى چىڭزۇ بازىرى شىشىنجۇاڭ كەنتى پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى لىلەنچىڭ 30 يىلدىن بۇيان كادىر بولغان ئىكەن زىيان تارتىشتىن قورقماسلىق كېرەك دېگەن ئاددىي ئېتىقاد بىلەن يۇرتداشلارنى يېتەكلەپ، كوللېكتىپ ئورتاق بېيىدىغان يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش يولىدا ماڭدى. ھازىر شىشىنجۇاڭ كەنتىنىڭ يېزىگىلىك كەسىپلەر رايونىدا بۇ يىل يېڭىدىن كىرگۈزۈلگەن 75 مو يەردە ئۆستۈرۈلگەن گىلاس شوخلار پىشىش مەزگىلىگە كىردى. ھەر بىر تۈپىنىڭ مەھسۇلات مىقدارى 80 جىڭ ئەتراپىدا بولدى. شىشىنجۇاڭ كەنتىدىكى ۋاڭ خۇڭۋىن Etraptiki kentikilerinin hemmesi bu yerde işleydi.

0: ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا باشلامچىلىق، ئۇللۇق، ئىستراتېگىيىلىك رولىنى جارى قىلدۇرماقتا. ليۇ جاڭ مۇنداق دېدى: ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش سىياسىتىنىڭ سىجىل ئەمەلىيلىشىشى ۋە كەسىپنىڭ يېڭى قۇۋۋىتىنىڭ تەدرىجىي زورىيىشىغا ئەگىشىپ، پوچتا تېز يەتكۈزۈش كەسپى ئەشيا ئوبرۇتى ساھەسىدىكى يېتەكچىلىك رولىنى يەنىمۇ جارى قىلدۇرۇپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇشقا كۈچ قوشۇپ، ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا داۋاملىق قۇۋۋەت قوشىدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلقى مېساك ناملىق 10 نومۇرلۇق تەيفىڭ بورىنى 7 ئاينىڭ 4 كۈنى كەچ سائەت 9 ئەتراپىدا ۋيېتنامنىڭ گۇاڭنىڭ ئۆلكىسىنىڭ دېڭىز بويىدا 2 قېتىم قۇرۇقلۇققا چىققان. 7 ئاينىڭ 5 كۈنى سەھەر سائەت 5 گۇاڭشى ئۆلكىسى فاڭچىڭگاڭ شەھەرنىڭ شاڭسى ناھىيەسىدە شامال كۈچى 10 بالغا يەتكەن. بۇنىڭ تەسىرىدە گۇاڭشىنىڭ كۆپ قىسمى، گۇيجۇنىڭ شەرقى جەنۇبى، يۈننەننىڭ جەنۇبى، خۇنەننىڭ غەربى جەنۇبى، گۇاڭدۇڭنىڭ غەربى قاتارلىق جايلارنىڭ قىسمەن رايونلىرىدا قار يامغۇر ياغىدىكەن. ئالاقىدار رايونلار تەيفىڭ بورىنىدىن مۇداپىئەلىنىشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ياخشى ئىشلىدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا ياۋروپادىكى نۇرغۇن دۆلەتلەرنى ئىسسىق دولقۇن قاپلىدى. يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ھاۋا رايى سەۋەبىدىن نۇرغۇن دۆلەتلەردە 4000 ئارتۇق ئادەم قازا قىلدى. بۇنىڭدىن باشقا قۇرغاقچىلىق، بوران قاتارلىق ئامىللار قوشۇلۇپ، نۇرغۇن دۆلەتلەردە تاغ ئوت ئاپىتى يامراپ كەتتى. دۇنيا ھاۋا رايى تەشكىلاتى يېقىندا ئېل نىنو ھادىسىنىڭ تەسىرىدە كەلگۈسى بىر نەچچە ئايدا ناچار ھاۋا رايى كۆپلەپ كۆرۈلۈشى مۇمكىن دېدى. ئۆتكەن ھەپتە فرانسىيەدە يېقىنقى 80 يىلدىن بۇيانقى ئەڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرا كۆرۈلدى. پارىژنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇن جايلارنىڭ ئەڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرىسى 40 سېلسىيە گرادۇستىن ئېشىپ كەتتى. فرانسىيىنىڭ سەھىيە مىنىستىرى رىست 7 ئاينىڭ 3 كۈنى بۇ نۆۋەتلىك يۇقىرى تېمپېراتۇرا مەزگىلىدە فرانسىيەدە 2025 ئادەم قازا قىلدى. بۇ مۆلچەردىكىدىن 30% ئېشىپ كەتتى دېدى. ئۇدا داۋاملاشقان يۇقىرى تېمپېراتۇرا بىمارلارنىڭ كۆپىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. شۇنداقلا فرانسىيىنىڭ يەرلىك داۋالاش سىستېمىسىمۇ مىسلى كۆرۈلمىگەن بېسىمغا ئۇچۇردى. پارىژ ساكرى دوختۇرخانىسىنىڭ باشلىقى لوسىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، دوختۇرخانا ئۈسكۈنە يېتىشمەسلىك، ئەشيا قىس بولۇشتا قىيىنچىلىققا دۇچ كەلگەن. ئۇ مۇنداق دېدى: دوختۇرخانىدىكى بارلىق خىزمەتچىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، بۇ بىر ھەپتىنى ئۆتكۈزۈش بەك تەس كەلدى. پەقەت سېسترا ۋە دوختۇرلارلا ئەمەس، دوختۇرخانىدىكى ھەممە ئادەم بەك تەستە ئۆتكۈزدى. يۇقىرى تېمپېراتۇرا ياۋروپادىكى نۇرغۇن جايلارنىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشىغىمۇ ئېغىر زەربە بولدى. گېرمانىيە دېھقانلار جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى روكۋىت مۇنداق دېدى: ھازىر دەل دانلىق زىرائەتلەر، بولۇپمۇ بۇغداي دان تۇتىدىغان ئاچقۇچلۇق مەزگىل. شۇڭا بۇ قېتىمقى يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا بىز مەھسۇلات مىقدارىنىڭ ئازىيىپ كېتىشىدىن، سۈپىتىنىڭ تۆۋەنلەپ كېتىشىدىن ئەندىشە قىلدۇق. ئۇدا داۋاملاشقان يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا قۇرغاقچىلىق، بوران قاتارلىق ئامىللار قوشۇلۇپ، ياۋروپادىكى نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ تاغ ئورمىنىغا ئوت كەتتى. فرانسىيە زۇڭلىسى لي كورنى: بۇ يىل ياز باشلانغاندىن بۇيان فرانسىيەدە 7000 يېقىن ئوت ئاپىتى يۈز بەردى دېدى. دۇنيا ھاۋا رايى تەشكىلاتى 7 ئاينىڭ 3 كۈنى ئاخبارات ئېلان قىلىپ، ئېل نىنو ھادىسىسى ئىسسىق بەلۋاغ تىنچ ئوكيان رايونىدا كۆرۈلدى. مۆلچەرلىنىشىچە كەلگۈسى بىر نەچچە ئايدا تېز سۈرەتتە كۈچىيىپ، دۇنيادىكى نۇرغۇن رايونلاردا ئىسسىق دولقۇن، قۇرغاقچىلىق، قاتتىق يامغۇر ۋە باشقا ناچار ھاۋا رايى ھادىسىلىرىنىڭ يۈز بېرىش ئېھتىماللىقىنى ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا مەملىكەت خەۋەرلىرى ۋە خەلقئارا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم بىلەن زۇمرەت ياسىن، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

0: بولىدىغان ھەرىكەتكە ئايلاندۇرۇلۇپ، بايرام تەڭ ئۆتكۈزۈلۈپ، ئاممىۋى بوشلۇق تەڭ باشقۇرۇلۇپ، ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەر ئۆز ئارا ياردەم بېرىپ ھەل قىلىنىپ، ھەر مىللەت ئاھالىلىرى ئىدارە قىلىش ئوبيېكتىدىن ئىدارە قىلىش سۇبيېكتىغا ئۆزگەرتىلىپ، تەڭ قۇرۇش داۋامىدا بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىش كۈچەيتىلدى. قاراماي شەھىرى غالىبىيەت يولى كوچا باشقارمىسى لىمىڭ قىزىل بايراق مەھەللىسىنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشى خىزمىتىنى قېلىپلاشتۇرۇش، تۈزۈملەشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى ئۈچ سىناق نۇقتىسىنىڭ بىرى قىلىپ، ئاساسىي قاتلامدا ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈش يولى ئۈستىدە ئىزدەندى. غالىبىيەت يولى كوچا باشقارمىسى پارتىيە خىزمىتى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئىش باشقارمىسىنىڭ مۇدىرى جىلەي مۇنداق دېدى: كوچا باشقارمىسى ياشانغانلار، بالىلار، يېڭىدىن ئىشقا ئورۇنلاشقانلاردىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ ساھە ئۈستىدە چوڭقۇر ئىزدىنىپ، ئائىلىدە كۈتۈنۈش مۇلازىمەت مەركىزىدىن ئۈچنى ۋە كۈندۈزدە ھالىدىن خەۋەر ئېلىش پونكىتىدىن ئالتىنى قۇرۇپ، 15 مىنۇتلۇق ئائىلىدە كۈتۈنۈش مۇلازىمەت چەمبىرىكىنى شەكىللەندۈردى. قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى قوغداش پونكىتىنىڭ قاپلاش نىسبىتى 100%-كە يەتتى. يېڭى شەھەر ئاھالىلىرىنى نەزەردە تۇتۇپ، كۆچمە نوپۇس مەخسۇس مۇلازىمەت كۆزنىكى ۋە خاتىرجەم مەھەللە تۈرىنى تەسىس قىلىپ، ئەمدىلا خىزمەت ئىزدەپ كەلگەن ئىشلىگۈچىلەر، غەرب رايون پىدائىيلىرىنى 20 كۈن خاتىرجەم تۇرۇش كاپالىتىگە ئىگە قىلدى. قاراماي شەھىرى كەلگەنلەرنى يۇغۇرلۇش، ياقا يۇرتنى ئۆز يۇرتى دەپ ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. جىلەي: بىز ھەر مىللەت ئاممىسى ئارىسىدا ھەممە كىشى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشكە ئەھمىيەت بېرىش، ھەممە كىشى ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈشكە ئەھمىيەت بېرىش، ھەممە كىشى پايدىدىن تەڭ بەھرىمەن بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرىمىز دېدى. قارمايدا مەھەللىلەر تۇرۇش بوشلۇقى بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى يېسىيات ئالماشتۇرۇش ماكانى. نۇرلانبەگ سېيىت مۇئەللىمنىڭ قولىدىكى دۇمبۇرادىن چۇھەدىنىڭ كىيىم تىكىش ماشىنىسىغىچە، ئاندىن بالىلارنىڭ ئارزۇ تىلەكلىرىگىچە، ئاددىي كىشىلەرنىڭ ھېكايىلىرى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنىڭ ئەڭ تەسىرلىك كۈيىگە ئايلاندى.
1: يېشىللىق كۆكياردىن باشلىنىپ تيەنشاننىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىغا يېيىلدى. شىنجاڭ ئاقسۇ ۋىلايەتلىك كۆكيار خاتىرە سارىيىنىڭ كۆزىتىش مۇنارىدىن قارىغاندا، تۆمۈر چوققىسى ئاستىدا مىليون مو ئورمان، بۈك باراقسان ئۆسكەن بولۇپ كۆز يەتكۈسىز ئىدى. 40 يىل ئىلگىرى بۇ يەردە بىر تال گىياھمۇ ئۈنمەيدىغان سېرىق قۇم بارلىقىنى كىممۇ ئويلىسۇن؟ كۆكيار ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى قۇمبوران زىيىنىنىڭ ئاساسلىق مەنبەسى بولۇپ، قۇمبوران ئاپىتى شۇ جاينىڭ ئىشلەپچىقىرىش تۇرمۇشىغا ئېغىر تەسىر يەتكۈزدى. 40 يىلدا نەچچە ئەۋلاد كىشىلەر كۈچ ئۇلاپ، بىپايان سېرىق قۇم ئارىسىدا يېشىل سەددىچىن سېپىل ياساپ، يېشىل مۆجىزە ياراتتى. 20 ئەسىرنىڭ 80 يىللىرىدا كۆكيارنىڭ يىللىق ھۆل يىغىم مىقدارى ئاران 60 مىللىمېتىر ئەتراپىدا ئىدى. پارغا ئايلىنىش مىقدارى 2600 مىللىمېتىرغا يېتەتتى. ئاقسۇ شەھىرى بىلەن ئونسۇ ناھىيەسى قۇملۇق ۋە چۆل جەزىرىلەر بىلەن قورشالغان بولۇپ، تېخىمۇ قىيىن بولغىنى قۇملۇقنىڭ شەھەر بىلەن بولغان ئارىلىقى 6 كىلومېتىرلا كېلەتتى ھەمدە يىلىغا 5 مېتىرلىق سۈرەت بىلەن شەھەرگە يېقىنلىشاتتى. شۇ جايدىكى ئامما بىر يىلدا 100 كۈنگە يېقىن قۇمبوراننىڭ تەسىرىگە ئۇچرايتتى. 1986 يىلى ئاقسۇ ۋىلايىتى كۆكيار كۆكەرتىش قۇرۇلۇشىنى باشلاپ، كۆكيارغا سۇ باشلاپ كۆچەت تىكىپ، كەڭ ئەنلىك ئورمان بەلبېغى ئارقىلىق قۇمبوراننى توسۇشنى قارار قىلدى. ئەينى چاغدا نۇرغۇن كىشى شور مىقدارىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتى 5.58%، ئەڭ يۇقىرى بولغاندا 9.87%-كە يېتىدىغان ئۈنۈمسىز يەرگە كۆچەت تىكىپ مۇۋەپپەقىيەت قازانغىلى بولامدۇ دەپ گۇمانلانغان ئىدى. ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى ھەر دەرىجىلىك پارتىيىلىك كادىرلار گۇمانلارغا قارتا كەنتلەرگە بېرىپ، ئائىلىلەرگە كىرىپ، ئاممىغا قۇم بوران چېكىندۈرۈلمىسە كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىغا تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى، كۆچەت تىكىلمىسە كېيىنكى ئەۋلادلارغا چىقىش يولى بولمايدىغانلىقىنى ئېنىق چۈشەندۈردى. بۇ گەپلەر ئاممىنىڭ كۈرەش ئىرادىسىنى ئۇرغۇتتى. ھەر مىللەت كادىرلار ئامما قوللىرىغا گۆرجەك ئېلىپ، قۇرۇق ناننى يۈدۈپ، يېشىل يۇرت ماكاننى قوغداش جېڭىنى باشلىدى. بۇ ئادەم بىلەن قۇم ئوتتۇرىسىدىكى كۈچ سىنىشىش بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى كوممۇنىستلارنىڭ ۋەدىسى، يەنى قۇمبوراننىڭ ئاممىنىڭ يۇرت ماكانىنى ۋەيران قىلىشىغا ھەرگىز يول قويماسلىق ئىدى. Ayın çağdaki Aksu Vilayetlik Partikomunun şujisi Şiye Fupiyan'ın karışıca, Kökiyar kökertiş kuruluşu bir neç tüp dərək tikiş işi bulmasın, belki dərək arqılıq Aksu'nı kumdun mudapiyakılı sistemi kuruluşken. Kökiyar kökertiş kuruluşunu ilgiri sürüş üçün Şiye Fupiyan texnik xadımla bilen çöllükü berip, köp qetim nəx meydanını təkşürdi. Aynı çağda Aksu Vilayetlik Ormancılıq Başqarımısının başlıqı, kumunu tezgillap orman yetiştiriş mutaxassisi bir kışan kökyarda turuşunu karar kıldı. Tuprağının şor tərkibi yuqur boluş qatarlı qiyin məsillərge qarıda, o kollektifini başlap qayt-qayt sana qılıp, su başlap şor çıxırış, cılgıda orman əhya qılış qatarlıq bir qatar aşkışlıq texnikala üstüde izdinip, şorluq sahilığı köçə tiksi tutmaydı diyen qaraşdi bozup taşladı. 1987-li Kökyar Üşşimal İhata Ormanı Başkuruş Punkti kuruldu. Tonji Punkt başlığı İmam Mehmet 30 neçik kişilik koşunu başlap çöllükü uğurlaştı. Yol bolmasa yol açtı. Su bolmasa su əkeldi. Yer taşta katlıq bolğaşqa, ketmen ötmey, partlatkış doğru bilen orakı oladı. Qayt-qayta besip şorunu çıxırıp etiş arqılıq, yer tərkibideki tuz miqdarı zor dərəcədə tövəllidi. Şu yili ətiyazda 2000 mo yerde orman əhya qılınıb tutuş nesbiti 87.5% yetdi. Küzdə 1200 mo yerde orman əhya qılınıb tutuş nesbiti 98% yetdi. Yeşillik manımışındaq giyah önməydiğən çöllükdə payda boldi. Bu yeşillik yalğız kürəş qılış bulmasdın, bəlkə həmmə bir niyatı bolub partiya rəhbərligidiki ər millət ammısının ihtipaqlaşıb kürəş qılğanlıqının nəticəsi. Çaşları akarğan yaşanğanlardın gödək ösmürlər geçə, organ kadrlardın adetki dehqallar geçə, köpçelik bir kazanda tamak yap, orman əhya qılıb, qeyrindaşlardak yıqın ötüb, öz ara həmdən boldi. Statistiki qıldınşçə, Aksu vilayetidə məcburiyyat köçüdü tikişge qatnaşqalla 3 milyon 900 min adam qetim qiyatgan. Kökyar kökertiş kuruluşada tunci 10 yılda 33 min mu sünni orman əhya qılındı. 2-ci 10 yılda 65.500 mu süni orman əhya qılındı. Yıl mı yıl, əvlad mı əvlad işləş arqılıq kökyarının yeşil zımını yıldın yılğı kəngəydi. Ekologiyini tüzəş bu yarının qiyapıtını çoğqır özgərtdi. Orman bilən qablınış nisbiti 20-ci əsrinin 80-ci yıllarından başlardı ki, 3.135%-dən 9.104%-kə. Yaylağının 10 yeri sal 7-ci ösümlük bilan qablanış nesbiti 37.175%. Nemlikni qoğdaş nesbiti 52.15%. Yavayı hayvalla 270 xıldın aşdı. Yavı ösümlük 520 xıldın köprəki yetdi. İlgirki çöl cəzirilə, bugünkü kündə Tianshan etigidiki yeşillikı tolğan oltıraqlışqı bapkilidiğan makanğa aylandı. Ekologiyanın yaxşılınışıqı əgişib, Aksu amısı yerlə yeşillaşqandın kiyin yana bir iş üstüde oylanışqı başladı. Özgeci bağvancılı kəsbi barlıqı gəldi. Tarım uymalıqını çörüdügən 4 milyon 500 min mu özgeci bağvancılık bazısı qat götürdü. Qağaz yanaq, navat olma qatarlıqla bütün məmliketki ton oldu. Burunqi qumboran mənbəsi yeşil baylıqı aylandı. Kökyarda varslı qılış əzaldın özülüb qalmadı. Kökyar Xatiri Sarayının muavin başlıqı Aynigar Əmər atı boğullarının qum tezgirləş hikayesini anlap çoğun bulğan. Aynigar mundaq dedi. İlgiri boğam gürcəhni kötürüb kökyarda köçə tikkən. Dadam küş ulaş tayığını qolığı elib, davamlıq yeşilliqini qoğduğan. Hazır, mən bu yerde turub qum tezgirləş hikayesini sözlə vatdı mən. Ailimizdiki 3 əvlad kişinin keçirmişleri, Aksu'daki hər millət kadrla və amının qumunu tezgirləb orman əhya qılğanlıqının ıxcam körünüşü. Her yili mən yana balamını elib, yana birinə çütüb köçə tikəmən. Aksu'da quramığı yetkənlər işçədən məcburiyyət köçüdü tikişki qatnış baxmağallarını tapmaq naid təs. Bu zımın yaşavatqan hər bir kişinin ortaq əslimisi. Aynigarğı oxşaş, əcdatlarının küş olab yügürüş tayıqını qoluğa alğan yaşla bar qansırı köpəydi. Ulanın qoluğa alğını bir parça ormanlıq bolubla qalmay, Teximi muhimi partiyaga ergişip mağsaqla çöllük mu yeşillikka aylanıdu, çöllük mu baylıqa aylanıdu degen etiqat yoli. Bir tüp köçettin bir ormanlıqca, bir kuruluşunu başlaştın bir xil ruhunu yetildirişkice, 3 avlat kişileri 40 yılda milyon mu orman əhya qıldı. Kökyar kiyinkilaga yeşil sədicin sepili qaldırıplı qalmay, teximi muhimi mənivi abidi tiklidi. Öz küçüge taynıp iş

چۆچەكلەردىكى خىيالىي بالىلاردىن ئىبارەت. تۇرمۇشتىكى بالىلار سەۋەنلىك ئۆتكۈزۈپ تۇرۇپ، خاتا جاۋاب بېرىپ تۇرۇپ، ئاندىن نېمىنىڭ توغرا، نېمىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى ئۆگىنىدۇ دېيىشىدىكەن. شۇڭلاشقا ئاتا ئانا بولغۇچى ئەگەر بالىلار خاتالاشسا ياكى خاتا تەپەككۇر قىلسا، ئۇلارغا ھەدىسىلا ئاچچىقلانماي، ئۇلارنىڭ توغرىسىنى تېپىۋېلىشىغا يېتەكچىلىك قىلىش لازىم. تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، ئادەم ئاڭلىغان نەرسىنىڭ 10%-نى، كۆرگەن نەرسىنىڭ 20%-نى، ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن نەرسىنىڭ 80%-نى ئېسىدە تۇتالايدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن نەرسىلەر ئۇزۇنغىچە ئېسىدىن كۆتۈرۈلۈپ كەتمەيدىكەن. ئادەتتە بالىلار ئاتا-ئانىلىرىنى ھەممىنى بىلىدۇ، ھەممىنى قىلالايدۇ دەپ چۈشىنىدۇ، شۇنىڭدەك ناھايىتى چوڭ بىلىدۇ. ناۋادا ئۇلار شۇ مۇكەممەل ئادەمنىڭ سەن نېمانچە دۆت دېگەندەك مۇشۇنداق ئاچچىقلىنىپ تۇرۇپ دېگەن گېپىنى ئاڭلاپ قالسا، بۇ خىل ئاچچىق بالىلارنىڭ ئېسىدىن مەڭگۈ كۆتۈرۈلمەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن نېمە كەپ چىقىدۇ؟ بالىدا مەن راستتىنلا دۆت ئوخشايمەن دەيدىغان ئۆزىنى تۆۋەن كۆرۈش پىسخىكىسى كەپ چىقىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر يەنە بالىلارنىڭ سەۋەنلىك ئۆتكۈزۈشىگە پۇرسەت بەرمەسلىك، بالىلاردا ئۆزىگە ئىشەنمەيدىغان، تەنقىد قىلىنىشتىن قورقىدىغان، باشقىلار بىلەن ئەپ ئۆتمەيدىغان خاراكتېرنى يېتىلدۈرۈپ، تالانتلىق بالىلارنى ئۆزىنىڭ تالانتىنى جارى قىلدۇرۇش ئىمكانىيىتىدىن تەدرىجىي مەھرۇم قىلىشى مۇمكىن دەيدۇ. مۇتەخەسسىسلەر شۇنداق دەيدىكەن، بىز بالىلارنىڭ سەۋەنلىك ئۆتكۈزۈشىگە ئاز تولا يول قويايلى. ئەندى سەۋەنلىك ئۆتكۈزۈشىگە يول قويۇش قانداقتۇ؟ بالىلار نېمە ئىش قىلسا مەيلىگە قويۇۋېتىش، رايىغا بېقىش دېگەنلىك ئەمەس. بەلكى قانچە خاتا بولسۇن، ئۆز كۆز قارىشىنى ئىپادىلىشىگە شارائىت يارىتىپ بېرىش، يېڭىشىنىڭ سەۋەبىنى تېپىپ يىقىلغان يەردىن ئۆز تۇرۇشقا پۇرسەت بېرىش. مۇتەخەسسىسلىرىمىز يەنە نۇرغۇنلىغان بالىلارنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق، نۇرغۇنلىغان سىناقلار ئارقىلىق مانا مۇشۇ يەكۈنگە كەلگەن. بالىلار بىزنىڭ كەلگۈسىمىز، بالىلار بىزنىڭ ئۈمىدىمىز. ئەلۋەتتە بالىلىرىمىزنى ھەر جەھەتتىن ئەتراپلىق، ياراملىق تەربىيەلەش ئاتا-ئانىلارنىڭ مەسئۇلىيىتى، مەجبۇرىيىتى. ئەنە شۇ ئوماقلىرىمىزنىڭ ساغلام ئەقىللىق چوڭ بولۇش ئۈچۈن بىز ئاتا-ئانىلار ھەر جەھەتتىن ئەتراپلىق كۈچ چىقىرىشىمىز كېرەك. قېنى ئۇنداق بولسا گۈزەل كۈيلىرىمىزدىن بىرلىكتە ھۇزۇر ئالايلى.

پاراڭ بىر مىنۇتمۇ توختىماي داۋام قىلىۋەرگەچكە، قېرى كىنەز خانىمغا ئاللىبۇرۇن تەييارلىۋالغان ئىككى ئوقىنى، قەدىمدىن ھازىرغىچە بولغان مائارىپ مەسىلىلىرى بىلەن ھەربىي تۈزۈم مەسىلىلىرىنى ئېيتىشقا زادىلا پۇرسەت بولمىدى. گراف نوردستون خانىمغىمۇ داۋاملىق لېۋىننىڭ چىشىغا تېگىشكە توغرا كەلمىدى. لېۋىن ئومۇمۇ پاراڭغا قوشۇلغۇسى بولسىمۇ قوشۇلالماي ئولتۇراتتى. ھەر بىر مىنۇتتا ئۆزىگە ئەمدى كېتىشىم كېرەك دەيتتى. ئەمما گويا بىر نېمىنى ساقلاۋاتقاندەك ئورنىدىن قوزغالمايتتى. گەپ ئۆزى ئايلىنىدىغان ئۈستەللەر بىلەن جىللا ئۈستىگە كۆچكەندە، ئەرۋالانىڭ كارامەتلىرىگە ئىشىنىدىغان گراف نوردستون خانىم ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن مۆجىزىلەر توغرىسىدا گەپ باشلىدى. گراف خانىم، مېنى ئاپىرىپ ئاشۇ مۆجىزىلەرنى بىر كۆرسەتسىڭىز. مەن ئۇ غەلىتە نەرسىلەرنى كۆرۈشكە شۇنچىلىك ھەۋەس قىلىمەن، ئەمما كۆرەلمەيۋاتىمەن، دېدى ۋرونىسكىي كۈلۈپ تۇرۇپ. بولىدۇ، كېلەر شەنبە كۈنى سىزنى باشلاپ باراي. سىزچۇ كونستانتىن دېمىتىرىچ، سىز ئىشىنەمسىز؟ دەپ سورىدى ئۇ لېۋىندىن. مەندىن سوراپ نېمە قىلىسىز؟ بۇنداق ئىشلارغا مېنىڭ نېمە دەيدىغانلىقىم ئۆزىڭىزگە مەلۇمغۇ؟ شۇنداقتىمۇ سىزدىن سوراپ باققۇم كېلىۋاتىدۇ. مېنىڭ پىكرىم شۇكى، ئۆزى ئايلىنىدىغان ئۈستەللەرنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش يۇقىرى قاتلامدىكى ئوقۇمۇشلۇقلارنىڭ دېھقانلارچىلىكمۇ ئاڭغا ئىگە ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلاپ بېرىدۇ. دېھقانلار كۆز تەگدى، تىل تەگدى، كۆز باغلىدى دېگەندەك گەپلەرگە ئىشىنىدۇ. بىز بولساق، دېمەك سىز ئىشەنمەيدىكەنسىزدە؟ مەن ئۇنداق گەپلەرگە ئىشىنەلمەيمەن گراف خانىم. ئەگەر مەن ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەن بولسامچۇ؟ سەرالى خوتۇنلارمۇ جىللانى ئۆز كۆزىمىز بىلەن كۆردۇق دەپ يوق گەپلەرنى قىلىشىدۇ. ئۇنداق بولسا سىز مېنى يالغان گەپ قىلىۋاتىدۇ دەپ ئويلاپسىزدە؟ گراف نوردستون خانىم كۆڭلى سەل يېرىم بولغاندەك بولۇپ كۈلۈپ كەتتى. ئۇنداق ئەمەس ماشا، كونستانتىن دېمىتىرىچ پەقەت ئۆزىنىڭ ئىشەنمەيدىغانلىقىنى دەۋاتىدۇ، دېدى كېتی لېۋىن ئۈچۈن قىزىرىپ كېتىپ. لېۋىن بۇنى چۈشىنىپ تېخىمۇ چېچىلىپ تۇرۇپ گراف خانىمغا رەدىيە بەرمەكچى بولۇپ تۇراتتى. ۋرونىسكىي ئوچۇق چىراي ۋە خۇشخۇي تەبەسسۇم بىلەن گەپكە ئارىلىشىپ، سوغۇقچىلىققا ئايلىنىپ كېتىش خەۋپى بولۇۋاتقان پاراڭغا ئارىلاشتى. سىز ئۇنىڭ پەقەت مۇمكىنچىلىكى يوق دەپ قارامسىز؟ نېمە ئۈچۈن؟ بىز ئېلېكتر قۇۋۋىتىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلمەيمىز، ئەمما ئۇنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئېتىراپ قىلىمىزغۇ. شۇنداق بولغانكەن، نېمە ئۈچۈن بىزگە ھازىرچە مەلۇم بولمىغان نەرسىلەرنىڭ بولۇشى مۇمكىن ئەمەس بولىدۇ؟ كىشىلەر ئېلېكتر قۇۋۋىتىنى ئەڭ دەسلەپ بايقىغاندا، دېدى لېۋىن ۋرونىسكىنىڭ سۆزىنى بۆلۈپ، پەقەت ھادىسىنىڭ ئۆزىنىلا بايقىغان، ئەمما ئۇنىڭ نېمىدىن ھاسىل بولغانلىقى رولىنىڭ نېمىلىكى مەلۇم ئەمەس ئىدى. نۇرغۇن ئەسىرلەر ئۆتكەندىن كېيىن ئاندىن ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنىڭ يولى تېپىلدى. ئەرۋاغ ئىشىنىدىغانلار بولسا ئۇنىڭ ئەكسىچە ھە دېگەندىلا ئۈستەللەر ئۆزلۈكىدىن خەتلەرنى يېزىپ كېتەمىش، ئەرۋاقلار ئاسماندىن چۈشەمىز دېيىشىپ، ئاندىن بۇنى تېگىگە يېتىپ بولمايدىغان بىر خىل قۇدرەتنىڭ كۈچى دەپ قاراشتى. ۋرونىسكىي ئادىتى بويىچە لېۋىننىڭ سۆزلىرىنى بېرىلىپ ئاڭلىدى. ئەلپازىدىن ئۇنىڭ گەپلىرىگە قىزىقىپ قالغاندەك قىلاتتى. ئوغۇ شۇنداق، لېكىن ئەرۋاچىلار بۇ كۈچنىڭ قانداق بىر كۈچ ئىكەنلىكىنى بىز تېخى بىلمەيمىز، ئەمما بۇ كۈچ بار. ئۇ مۇئەييەن بىر شارائىت ئاستىدا ئۆزىنىڭ رولىنى كۆرسىتىدۇ دېيىشىدۇ. بۇ كۈچنىڭ نېمىدىن تۈزۈلگەنلىكىنى ئالىملار تېپىش كېرەك. مەن بۇنى نېمە ئۈچۈن يېڭى بىر كۈچ دەپ قاراشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىگە چۈشەنمەيمەن. ئەگەر ئۇ شۇنىڭ ئۈچۈن مۇمكىن ئەمەسكى، دېدى لېۋىن ۋرونىسكىنىڭ سۆزىنى يەنە بىر قېتىم بۆلۈپ، ئەگەر سىز دېۋىرقاينى تېرىگە سۈركىسىڭىز ئېلېكتر ھادىسىسى يۈز بېرىدۇ، ئەمما ئەرۋالارنى چاقىرسىز.

0: ئىشلار قاچان بولسۇن؟ توي ۋاقتىنى بېكىتىش، باغاق تارقىتىش كېرەكقۇ؟ توينى قاچان قىلىمىز؟ سەن بىر نېمە دېگىنچۇ ئالېكساندىر؟
1: ئۇنىڭدىن سورا، بۇ ئىشتا ئۇنىڭ دېگىنى ھېساب.
2: قاچان دەمسىز؟ ئەتە. مېنىڭدىن سورىسىڭىز، بۈگۈن چاي ئىچكۈزۈپ، ئەتە توينى قىلساق دەيمەن.
0: يوق گەپنى قىلمىغىنا قوزام.
2: ئەمىس بىر ھەپتىدىن كېيىن بولسۇن.
0: ساراڭ بوپتىمۇ نېمە بۇ؟
2: يوق، بۇنىڭ نېمىسى يامان؟
0: قىزمىلىچۇ ئەمسە.
2: مەن ھېچنېمە بىلمەيمەن، پەقەت ئويلىغىنىمدىن دېدىم شۇ.
0: ئۇنداق بولسا مەسلىھەتلىشەيلى. چاي ئىچكۈزۈش، باغاق تارقىتىش دېگەنلەرنى ھازىر قىلساقمۇ بولىدۇ؟ شۇنداق بولسۇن.

ئولتۇرۇش تۈگىگەندىن كېيىن كېتى لېۋىن بىلەن قىلىشقان گەپلىرىنى ئاپىسىغا سۆزلەپ بەردى. ئۇ لېۋىنغا قاتتىق ئېچىنسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ بىرىنچى بولۇپ ئۆزىگە تەكلىپ قويغىنىغا ئىچ-ئىچىدىن خۇشال ئىدى ھەم ئۆزىنىڭ ئۇنى رەت قىلىپ توغرا قىلغانلىقىدىن زادىلا گۇمان قىلمايتتى. ئۇ كارىۋاتقا چىقىپ ياتقاندىن كېيىن ئۇزاققىچە ئۇخلىيالمىدى. كاللىسىدىن بىر كۆرۈنۈش، يەنى لېۋىننىڭ دادىسىنىڭ گېپىگە قۇلاق سېلىپ تۇرۇپ، دەم ئۆزىگە، دەم ۋرونىسكىغا مۇڭلۇق غەمكىن كۆز تاشلاپ تۇرغان، قوشۇمىسى تۈرۈلگەن چىرايى زادىلا نېرى كەتمەيتتى. كېتى ئۇنىڭغا شۇ دەرىجىدە ئېچىندىكى، ئاخىر كۆزلىرىدىن تاراملاپ ياش قۇيۇلۇشقا باشلىدى. لېكىن يەنە لېۋىننى كىمگە ئالماشتۇرغىنىنى ئەسلەپ، ئۇ ئادەمنىڭ مەردانە ۋە كېلىشكەن تۇرقىنى، ئالىيجانابلىقىنى، خۇشخۇيلۇقىنى، ۋەزمىنلىكىنى، كىشىلەرگە بولغان قىزغىن، مۇلايىم مۇئامىلىسىنى ئاجايىپ يارقىن ھالەتتە كۆز ئالدىغا كەلتۈردى. ياخشى كۆرگەن ئادىمىنىڭ ئۆزىگە بولغان مۇھەببىتىنى ئېسىگە ئالغاندا، كۆڭلى بىر خىل تاتلىق سېزىم بىلەن توشقاندەك بولۇپ، بەخت تەبەسسۇمى بىلەن بېشىنى ياستۇققا قويدى. ئۇنىڭغا ئىچىم ئاغرىيدۇ، ئۇۋال بولدى، لېكىن ئىلاجىم قانچە؟ بۇ ئىشتا مەن ئەيىبلىك ئەمەس. ئۇ ئۆزىگە شۇنداق دەيتتى، ئەمما ئىچىدە باشقىچە نىدا قىلاتتى. لېۋىننى ئۆزىگە جەلپ قىلىپ، ئۇنىڭدا ئۈمىد پەيدا قىلىپ قويغانلىقى ئۈچۈن پۇشايمان قىلامدۇ ياكى ئۇنى رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن پۇشايمان قىلامدۇ، ئۆزىمۇ بىلمەيتتى. ئەمما ئۇنىڭ بەختى ئىچ-ئىچىدىن كۆتۈرۈلۈپ تۇرغان ئاشۇ خىل گۇمانىي خىياللار بىلەن بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ تۇرۇۋاتاتتى. ئاخىر ئۇ ئۇخلاپ قالغانغا قەدەر ئىچىدە تەڭرى ساقلىسۇن،

كينز خانم ئەسلىدە بۈگۈن ئاخشام كېتىنىڭ تەقدىرى ھەل بولدى. ۋرونسكىنىڭ سەمىمىيىتىدىن گۇمانلىنىشقا بولمايدۇ دەپ قەتئىي ئىشەنگەن ئىدى. ئەمما ئېرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن پىكىرلىرى چېچىلىپ گاڭگىراپلا قالدى. ھۇجرىسىغا قايتىپ كىرگەندىن كېيىن كېتىگە ئوخشاش ئۇمۇ كەلگۈسىنىڭ قانداق بولۇشىدىن ئەنسىرەپ ئىچىدە تەڭرى ساقلىسۇن، تەڭرى ساقلىسۇن دەپ تەڭرىگە قاتتىق تېۋىندى.